Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su najvažnije vijesti. Partije nekadašnje većine u Podgorici nisu uspjele da se dogovore o kandidatu za novog predsjednika lokalnog parlamenta. U Skupštini će danas na poslanička pitanja odgovarati potpredsjednika vlade Budimir Aleksić i ministar socijalnog staranja Damir Gutić. Raspisan je tender za bulevar Velje Brdo. Ministar urbanizma Slaven Radunović poručio da će izgradnja stanova na toj lokaciji početi u decembru. Amerikanci ponovo bombardovali Iran, opet zatvoren Ormuski Moreuz. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. U Crnoj Gori danas sunčano, popodne i tokom noći kiše i grmljavina, temperatura do 32 stepena. O najavljenom opširnije, Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nisu se dogovorili o izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu naglasila je nakon sinoćnjeg sastanka da oni nijesu za uvođenje prinudne uprave, te da još nije razmatrana eventualna podrška Srđanu Periću iz Preokreta.
2: Mi smo već najavili da ćemo podržati bilo koje kandidata ispred koalicije za budućnost Podgorice i da sa Pokretom za Podgoricu nijedan kandidat nije sporan, tako da sada trenutno nemamo dogovor i nije došlo do dogovora između Demokratske narodne partije i Pokreta Evropa Sad. Jednostavno, neke stvari se ne mogu saglasiti, tako da mi pozivamo na odgovornost prije svega prema građanima, jer blokada Skupštine je nešto najgore što može da se desi. Već smo se izjasnili da nismo za prinudnu upravu.
1: Skupština Crne Gore danas nastavlja zasjedanje. Na poslanička pitanja odgovaraće potpredsjednika vlade Budimir Aleksić i ministar socijalnog staranja Damir Gutić. Iz DPS-a će Gutića pitati o izgradnji centra za autizam u Nikšiću, a iz URE o dječjim pravima. PS će se interesovati o tome da li ima novca u budžetu za povećanje penzija za 40 eura. Aleksić će iz NOVE pitati o obeštećenju žrtava logora Lora u Splitu. A na poslanička pitanja juče je odgovarao ministar urbanizma Slaven Radunović, koji je potvrdio da je raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona eura. Poručio je da će izgradnja stanova na toj lokaciji početi u decembru.
3: 30 dana će trajati tender, tada ćemo da dobijemo najpovoljniju ponudu i dobit će 90 dana izvođač vremena da izradi glavni projekat i da se javi našem ministarstvu za dobijanje građevinske dozvole. Tako da računajte u decembru početak radova na zgradama, znači na objektima u koje će ljudi da se useljavi. Početkom radova ćemo i da ozvaničimo prvi konkurs za korisnike koji će da se prijave za raspodjelu stanova, da se zna unaprijed ko je dobio te stanove, da ne bude, da nemamo posle problema, jer imamo vremena dok se završe stanovi, to će biti u 27. godini, da se izvrši raspodjel.
1: Slušate Jutarnji dnevnik. Na sjednici socijalnog savjeta nije bilo napretka kada je riječ o opštem kolektivnom ugovoru. Dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvan i premijer. Predstavnici dva sindikata nadaju se konačnom dogovoru. Slušamo Duška Zarubicu, generalnog sekretara Saveza sindikata, i Željka Burića iz Unije slobodnih sindikata.
4: Bitno je da smo se pomjerili, što bi rekli, sa mrtve tačke, da se vraćamo socijalnom dijalogu i nadam se uspješnom socijalnom dijalogu. Znate da je naša država pred ulaskom u Evropsku uniju, svi ćemo dati doprinos, socijalni dijalog je jedan od vrlo važnih stavki u pridruživanju.
5: U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, zavisno od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, da organizujemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati nadamo se i uspjeti da prevaziđemo ovu nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju.
1: Sindikati, podsjećamo, traže potpisivanje novog opšteg kolektivnog ugovora i povećanje osnovne vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor je prestao da važi 1. maja. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca poručuje da su spremni za dogovor.
6: U ovom momentu i dalje smo spremni za ispoštovanje svih prava
0: zaposlenih u smislu ukoliko je to neophodno i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora makar do kraja godine, da se na taj način stvori vremenski okvir, da se nađu prava rješenja za eventualne dalje korake u smislu povećanja obrazovske vrijednosti, rasta zarade i tako dalje.
1: Vlada je za novog člana Venecijanske komisije imenovala predsjednicu Vrhovnog suda Valentinu Pavličić, a za zamjenika ministra pravde Bojana Božovića. Kako saznaje RTCG, ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, Srđanu Darmanoviću i Zoranu Pažinu. Vijesti za svijeta. Američka vojska pokrenula je drugu noć zaredom napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Mediji prenose da se u raznim dijelovima Irana čuju eksplozije i protivvazdušna odbrana. Američki lider Donald Trump kaže da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cijenu. Iran neće popustiti pred pritiscima silom, poručuju iz Teherana, uz napomenu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Iranska vojska saopštila je da je kao odgovor na američke udare pogodila 18 vojnih ciljeva u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana navode da ponovo zatvaraju Ormuski moreu za prolaz brodova, dodajući da će svako plovilo koje pokuša da prođe biti meta napada. Načelnik odjeljenja za rakete i artiljeriju Ruskog ministarstva odbrane Damir Davidov poginuo je u eksploziji automobila bombe u moskovskom naselju Balašiha. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da udari ukrajinskih oružanih snaga na istorijska mjesta kao što je Muzej odbrana Sevastopolja dokazuju da je odluka Rusije da pokrene borbu za ruske regione bila ispravna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da ta zemlja nastavlja udare duboko na teritoriji Rusije i da su mete posljednjih napada bili ruski vojni pogon i rafinerija nafte. Ponovo domaće aktuelnosti. Nakon što su juče usvojili predlog završnog računa za 2025. godinu i izvještaj o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave, odbornici Hercegovskog parlamenta danas bi trebalo da glasaju o imenovanju Vladislava Velaša za potpredsjednika Skupštine i vraćanju Olivere Doklestić na mjesto direktorke vodovoda. Javlja Ljiljana Vukotić.
6: Cjelodnevna rasprava o završnom računu za prošlu godinu i izvještajima o radu predsjednika opštine Stevana Katića i organa lokalne uprave juče je završena usvajanjem predloženih dokumenata. Danas će odbornici nastaviti zasjedanje, a pažnju javnosti privlače dvije tačke. Predlog da dosadašnji sekretar za urbanizam Vladislav Velaš, koji je nedavno bio uhapšen zbog izdavanja građevinske dozvole za hotel i plažu kompanije Carine u Baošićima, bude imenovan za potpredsjednika Skupštine opštine, iznenadio je dio javnosti. Iz opštine je saopšteno da je to predviđeno koalicionim sporazumom, bez dodatnih objašnjenja, ali se očekuje da opozicioni odbornici problematizuju ovo imenovanje. I glasanje o vraćanju Olivere Doklestić, odbornice pokreta Idemo, na mjesto direktorice vodovoda, nakon što je sud utvrdio da je sa tog mjesta prije 3 godine nezakonito smijenjena, nije predvidljivo. Olivera Doklestić se na sudu izborila za pravdu, ali se još nije izjasnila da li će prihvatiti da se vrati u vodovod s obzirom da bi joj mandat na tom mjestu istekao krajem godine. Opozicioni odbornici juče su tokom rasprave kritikovali vladajuću koaliciju zbog netransparentnog trošenja novca, nezavršenih projekata poput autobuske stanice i žičare i odnosa prema Danu nezavisnosti koji u Herceg Novom nije zvanično obilježen.
1: Sport. Košarkaši Partizana savladali su Beograd u Dubaji 84-70 u trećoj utakmici finala play-off ABA lige i smanjili na 2-1 u pobjedama, pa će crno-bijeli biti domaćini u četvrtom meču u petak. Utakmicom Meksiko i Južnoafrička Republika od 21 sat počeće svjetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put sa 3 organizatora, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom. Mondijal je proširen na 48 reprezentacija, pa će biti odigrane 104 utakmice, a finale je 19. jula. Bilo je izmjena u pravilima zbog ubrzanja igre. Brojne kontroverze pratile su dolazak učesnika. Svjetsko prvenstvo najavljuje Goran Radević.
7: Pred nama je prvi završni turnir sa čak 48 selekcija, pa će i 8 trećeplasiranih timova iz 12 grupa zaigrati u nokaut fazi. Tako da za favorite ne bi trebalo da bude problem da dođu do 16. finala. Titulu brani Argentina po bookmakerima, bez obzira na činjenicu da još nijesu oporavljeni Jamal i Nico Williams, prvi favorit je evropski prvak Španije, ispred Francuske, Engleske, Brazila, Argentine i Portugala. Podcijenjeni su polufinalisti iz Katara, Hrvati i Marokanci. Nastupit će 4 debitanta, Jordan, Uzbekistan, Kurasao i Zelenorodska ostrva. Iz bivše Jugoslavije učestvuju Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Biće ovo posljednji šampionat za grupu legendi Mesija, Ronalda, Modrića, Neymara, Noera, Džeka. Ronaldu, Mesiju i golmanu Meksika Ochoi čak 6. mundijal. Nastupit će osmorica fudbalera sa preko 40 godina, što je donedavno bilo nezamislivo. FIFA je donijela set novih pravila da bi se ubrzala igra i smanjilo odugovlačenje vremena. Izmjena se mora obaviti za 10 sekundi, nakon gol auta čuvar mreže mora da izbaci loptu poslije 5 sekundi, sankcija je korner. I auti moraju da se izvedu za 5 sekundi. Proširena su ovlašćenja VAR sistema. Izdvajamo intervencije kod nepravilno dosuđenog kornera i drugog žutog kartona. Novina je da će u slučaju istog broja bodova u grupi odlučivati međusobni skor, a ne gol razlika. Vrućina će biti najveći protivnik fudbalerima, naročito na utakmicama koje će se igrati od 15 sati po tamošnjem vremenu. Brojne kontroverze prate dolazak učesnika na turnir. Zbog političkih razloga dio iranske delegacije nije dobio vize, pa su odlučili da im kamp bude u Meksiku. Iranci tvrde da njihovi navijači ne mogu da kupe ulaznice. Iz istog razloga somalijski sudija Imar Artan i pored uredne dokumentacije vraćen je sa aerodroma u Majamiju. Problem s vizom imao je i švajcarski napadač Embolo, ali mu je na kraju dozvoljen boravak u Americi. Već u prvom kolu gledat ćemo velike derbije. Brazil, Maroko, Engleska, Hrvatska, Francuska, Senegal. Bosna i Hercegovina startuje u petak u 21 sat duelom protiv Kanade. Otvaranje je na Azteca stadionu u Mexico City u 21 sat. Sastaće se Južnoafrička republika i Meksiko, a finale 19. juna u New Jerseyu.
1: Prognoza vremena. Danas u prijepodnevnim satima bit će sunčano. Od sredine dana u sjeverozapadnim predjelima, a tokom noći i u ostalim krajevima, kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim oblastima. Vjetar južni, slab do umjeren, a tokom noći jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 32 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednik Sanjin Vešović.
8: Prvi program radija Crne Gore.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kotorsko jutro.

Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put sutra na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Organizator fešte nevladino udruženje Organizacija žena Risan, a pokrovitelj opština Kotor i turistička organizacija Kotor. U sedmom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Mladost 8-4 i zadržao lidersku poziciju na tabeli. Peraštani danas u osmom kolu gostuju ekipi Meljina 2. Vrijeme danas prijepodne uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima, vjetar južni slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije iz saobraćaja. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevde-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati, kao i magistralni put Podgorica-Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom neilaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zabori Jasenovo polje. Danas, 11.6.2026. godine, zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica-Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor-Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce. Upozorenje: kasno tokom noći udari sjeveroistočnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija: sa sjeverozapada se preko Jadrana premješta plitka Visinska dolina. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar južni i jugoistočni 6 do 18 čvorova. Kasno tokom noći sjeveroistočni 10 do 20 na udare od 25 do 30 čvorova. More 2 do 3 tokom dana i noći 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, pretežno sunčano, poslije podne prvo u jugozapadnim, a tokom noći i u ostalom dijelu južnog Jadrana promjenjivo i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, umjeren do jak južni vjetar, zatim i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Magazin Grad počinjemo sa informacijama sa prekjuče održane javne tribine. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Tamara Vuković.
2: Tribini su prisustvovali predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Jelena Vuković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović, predstavnik Luke Kotor Božidar Vukšić, kao i građanke Škaljara koje su iznijele probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Kako je za Radio Kotor kazala Ljilja Radunović, tribina je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
3: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koje su, onako da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni. Jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila, gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto, da kažem, u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju, evo, smo umeđu vremenu i saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena, bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to trajemo već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica sad, posebno u ovo vrijeme, a moramo uzeti u obzir i visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rješenje. Ono što vam moram reći, da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rješenja, naravno struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana, i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rješavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroliše i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje, nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu Sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekti.
2: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine.

U velikoj sali Slavjanske čitaonice juče održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova Gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzeji Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović Deda iz Klape Husi i profesorica Paula Petričević. Teza prve debate glasila je Turizam je ubica kulture. Cilj javnih debata koje organizuju Gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa

0: Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja dana škole bila je izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talenat učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
1: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno da ima puno ljubavi, a kad se ima puno ljubavi, onda će se lakše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
0: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.

0: U sportskom dijelu programa prenosimo saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalju u kojem se daje osvrt na rezultate, aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025-26. Mihaela Moškov.
1: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vodstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Kljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magut i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021 otkad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
2: Radio Kotor.

Vijesti Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se

0: Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put sutra na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Organizator fešte nevladino udruženje Organizacija žena Risan, a pokrovitelj je opština Kotor i turistička organizacija Kotor. U sedmom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Mladost 8-4 i zadržao lidersku poziciju na tabeli. Peraštani danas u osmom kolu gostuju ekipi Meljina 2. Vrijeme danas prijepodne uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima, vjetar južni slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Radio Kotorak.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića iz preokreta za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici. Iz DNP-a poručuju da neće pristati na ucjene i uslovljavanja niti se vraćati bilo kom obliku koalicionog djelovanja. Iz pokreta Evropa Sad kažu da je DNP-ova podrška Periću uvod za saradnju sa DPS-om. Mitar Šušić iz NSD-a kaže da lokalna uprava funkcioniše i da njeni servisi nisu ugroženi. Najavljuje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o kandidatu za čelnika Podgoričkog parlamenta. Skupština Crne Gore nastavlja zasjedanje. Na poslanička pitanja odgovaraju potpredsjednik vlade Budimir Aleksić i ministar socijalnog staranja Damir Gutić. Iz DPS-a će Gutića pitati o izgradnji centra za autizam u Nikšiću, a iz URE o dječjim pravima. PES interesuje ima li novca u budžetu za povećanje penzija za 40 eura. Aleksića će iz Nove pitati o obeštećenju žrtava logora Lora u Splitu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je mjesto cijelog Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, naglašavajući da proširenje predstavlja mnogo više od političkog procesa. Ono je dio Evropske bezbjednosne i razvojne strategije. Govoreći na 18. godišnjem sastanku Savjeta za regionalnu saradnju u Skoplju, Kos je istakla da je proširenje jedan od načina da se zaštiti zajednička sigurnost Evrope i da je zbog toga od posebnog značaja da region bude čvrsto povezan sa Evropskom unijom. Ministri pravde Crne Gore i Italije Bojan Božović i Carlo Nordi potpisali su memorandum o saradnji u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija. Saopšteno je da se time potvrđuje zajednička posvećenost borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i unapređenju međunarodne pravne pomoći. Američka vojska pokrenula je drugu noć za redom napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Američki lider Donald Trump kaže da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cijenu. Iran neće popustiti pred pritiscima, poručuju iz Teherana, uz napomenu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Iranska vojska saopštila je da je kao odgovor na američke udare pogodila 18 ciljeva u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana navode da ponovo zatvaraju Ormuški Moreus. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika u 21 sat počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Domaćini su SAD, Meksiko i Kanada. Učestvuje 48 reprezentacija, a finale je zakazano za 19. jul. U Crnoj Gori prije podne sunčano, popodne i tokom noći kiša i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti. Poštovani

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 11. jun. 1768. godine u Perastu je rođen Vicko Balović, pisac i istoričar. Bavio se istorijom Perasta, a pisao je na italijanskom jeziku. 1864. godine rođen je njemački kompozitor Richard Strauss, bio je direktor Bečke opere. 1910. godine na današnji dan rođen je Jacques Cousteau, francuski okeanograf. Prvi film 10.000 milja pod morem snimio je 1943. godine. 1944. godine u Nikšiću je osnovana vazduhoplovna škola. Za prvog upravnika postavljen je Tomo Kovačević. 1979. godine na današnji dan umro je američki glumac John Wayne. Njegovi najpoznatiji filmovi su Rio Grande, Pjesak Iwo Jime, Rio Bravo, Čovjek koji je ubio Liberty Valensa i drugi. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

servisne informacije. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznice košta 3 eura. U novom izdanju emisije Svijet nauke, koje je na programu od 17.15, govorit ćemo o radu i istraživačkim aktivnostima nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research. Gost emisije bit će Balša Dragović.

na Kotorskoj rivijeri odmara 6.938 gosti, od kojih 4.674 boravi u privatnom smještaju, 2.139 u hotelskom, 91 u hostelima, a 34 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije Kotor. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. Stoga pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati danas od 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Obavještavaju se građani i građanke Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Mole se građani i građanke na razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Mole se građani i učesnici u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. Danas su u Kotorskom zalivu tri kruzera sa ukupno 7.126 putnika. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava održat će se sutra sa početkom u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava Čitanje malog princa sada i ovdje biće izvedena u amfiteatru gimnazije i srednje pomorske škole danas o 19 sati kroz savremeno čitanje poznatog književnog dijela. Gimnazijalci su otvorili pitanje slobode, različitosti i načine na koje društvo mjeri vidljivost čovjeka, podsjećajući da empatija, razumijevanje i pravo na sopstveni glas ostaju univerzalne vrijednosti. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju kotorskoj publici. Ovoga puta predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković sa izložbom slika Posta goli signali. Izložba je zakazana za danas od 20 sati. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli biće održana po 17. put sutra na Risanskoj rivi sa početkom od 20 sati 30 minuta. U programu učestvuje Kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veliko Drobnjaković i djeca Risanskog odjeljenja javne predškolske ustanove Radost i Hipnos Band. Organizator fešta je nevladino udruženje organizacija Žena Risan, a pokrovitelj opština Kotor i turistička organizacija Kotor.

servisne informacije. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznice košta 3 eura. U novom izdanju emisije Svijet nauke, koje je na programu od 17.15, govorit ćemo o radu i istraživačkim aktivnostima nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research. Gost emisije bit će Balša Dragović.

0: sati u Slavjanskoj čitaonici. Dejan Štilet iz Savjeta mjesne zajednice Vranovići poručio da obustava pripremnih radova za eksploataciju ili blokada kamenolama Lješevići Gajevi. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan sinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Akademska slikarka Milanka Mirković predstavit će se večeras kotorskoj publici izložbom Post Lognali Signali. Vrijeme s jutra. Prije podne umjerena i povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje kiša u popodnevnim satima, razvedravanje.
1: Kotorska hronika.
0: Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gosti, od kojih 4674 boravi u privatnom smještaju, 2139 u hotelskom i 91 osoba u hostelima, dok je 34 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije Kotor. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom prošle sedmice u prostorijama mjesne zajednice Škaljari održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač. Tribini su prisustvovali predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Jelena Vuković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović, predstavnik Luke Kotor Božidar Vukšić, kao i građanke Škaljara koje su iznijele probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Kako je za Radio Kotor kazala Ljilja Radunović, tribina je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
2: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koje su, onako da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni, jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto da kažem u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju evo smo umeđu vremenu saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena, bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to traje već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica sad, posebno u ovo vrijeme, a moram uzeti u obzir visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rješenje. Ono što vam moram reći da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rješenja, naravno struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana, i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rješavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroliše i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje,

0: Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan u subotu 13. juna u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Detalje za Radio Kotor saopštava autorka i organizatora ovog događaja, profesorica klavira Marija Gajić.
1: Ovom prilikom htjela bih da najavim i pozovem sve ljubitelje muzike na prvi festival bendova koji će se održati 13. juna sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Ovaj festival uopšte ima za cilj da promoviše mlade talente, bendove u usponu, uopšte sve učenike osnovnih i srednjih škola našeg grada, odnosno uopšte opštine Kotor. Imamo mnogo talentovane dece koje su se nekada bavile muzikom, koja čak nikada i nisu, pa su u međuvremenu poželjeli da i muzika bude jedan deo hobija u njihovo slobodno vreme. I sve ljubavi prema muzici, njihovoj, našoj, zajedničkoj, došli smo na ideju kolega Dejan Krivokapić i ja kao organizator i autor Marija Gajić da napravimo jedan festival revijalnog karaktera koji dakle ne podrazumeva takmičenje, već je koncipirano tako da se festival podrži i manifestuje u tom početak kao prva edicija u jednom danu, odnosno jednoj večeri, ali sa različitim muzičkim programima koji će uključivati i ostale segmente umetnosti. Tako da će biti veoma zabavan, širok repertoar, program pesama koje možete čuti. Nadamo se dobroj zabavi i očekujemo sve zainteresovane da se pojave 13. juna u 19. časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. I ono što je vrlo važno također da napomenem, da je ulaz besplatan. Mi vas očekujemo.
0: Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicija.
2: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U sportskom dijelu prenosimo saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalj u kojem se daje osvrt na rezultate aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025-26. Mihaela Moškov.
3: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vođstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Ljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magut i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021 od kad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
0: U sedmom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Mladost 8-4 i zadržao lidersku poziciju na tabeli. Peraštani danas u osmom kolu gostuju ekipi Menjina 2. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra, ujutro ili prije podne, umjerena i povećana oblačnost. U sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21 stepen, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gostiju. Javna tribina o stanju životne sredine danas od 18 sati u Slavijanskoj čitaonici. Dejan Štilet iz Savjeta mjesne zajednice Vranović je poručio obustava pripremnih radova za eksploataciju ili blokada kamenoloma Lješević i Gajevi. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan sinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Akademska slikarka Milanka Mirković predstavit će se večeras kotorskoj publici sa izložbom slika Post-analogni signali. Vrijeme s jutra, prije podne, umjerena oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, u popodnevnim satima razvedravanje. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

servisne informacije. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznice košta 3 eura. U novom izdanju emisije Svijet nauke, koje je na programu od 17.15, govorit ćemo o radu i istraživačkim aktivnostima nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research. Gost emisije bit će Balša Dragović.

Istorija izranja tamo gdje je najmanje očekujete, kao što se to vidi u muzeju mozaika Zeitinburn, u jednom od najvećih mozaičkih nalazišta van istorijskih gradskih zidina. Mozaici koji krase drevne podove i zidove daleko su više od dekorativnih elemenata. Pored mitoloških scena, one pružaju dragocjene uvide u društveni život svog vremena i oživljavaju prošlost kroz kamen i boju. Kao zemlja koja je tokom prethodnog milenijuma ugošćavala bezbrojne civilizacije, Turska je dom nekim od najljepših primjeraka na svijetu, a ovo izuzetno nasljeđe sada se može otkriti u srcu Istanbula, u najnovijem gradskom muzeju. Smješten u historijskoj zgradi nekadašnje vojne bolnice, danas umjetničkog centra Kazli Češme, muzej mozaika Zeitinburnu nezaobilazna destinacija za ljubitelje kulture. Prepoznatljivi mozaici izloženi u muzeju otkriveni su tokom restauracije ove zgrade 2015. godine, na dubini od približno 1,5 metar ispod površine. Nakon otkrića, mozaici su stavljeni pod zaštitu i konzervaciju. Godine 2019. zbog pretpostavke da se geometrijski obrasci mozaika uočeni na podu zgrade prostiru i izvan same strukture, započela su probna arheološka iskopavanja. Unutar obnovljene muzejske zgrade od crvene cigle iz osmanskog perioda u istambulskoj četvrti Zeitinburnu, posjetioce dočekuju prostrane mozaičke površine u svom punom sjaju. Hodajući po uzdignutom staklenom podu iznad originalnih mozaika, izgrađenih tehnikom opus tessellatum, možete se diviti umjetnosti kasnog rimskog i ranog istočno-rimskog perioda. Višebojni mozaici nastali u 4. i 5. vijeku nove ere, za koje se vjeruje da su bili dio lokalne rimske vile, prikazuju upečatljiv niz ornamenata, od geometrijskih motiva i zvijezda do poligonalnih kompozicija i floralnih ukrasa. Dok lutate svijetom ovih elegantnih šara, otkrivate i estetiku i priče tog vremena, upuštajući se u putovanje kroz slojevitu istoriju Istanbula. Muzej mozaika nije samo arheološka stanica. Sa svojom bibliotekom, izložbenim salama i drugim kulturnim prostorijama, on predstavlja svestreni centar koji oživljava kulturni život ovoga kraja. Zato, nakon obilaska mozaika i fascinantnih izložbi, istražite i ostatak kompleksa.

Prema tekstu Svjetsko prvenstvo bez Paninijevih sličica, autora Aleksa Nikolića, koji je objavljen na portalu RTS-a. Partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo gotovo 60 godina, bit će okončano nakon svjetskog prvenstva 2030. Novi ekskluzivni proizvođač sličica i kolekcionarskih kartica od 2031. godine postaje američka kompanija Fanatics, odnosno njen brand Topps. Komentar: ništa im nije sveto, nikada nije bio prikladniji. A šta drugo čovjek da kaže na suludu ideju o svjetskom prvenstvu u fudbalu bez Panini sličica? I što je najgore, suluda ideja već je sprovedena u djelo, jer je zvanično potvrđeno da legendarna kompanija sa sjedištem u Modeni poslije 2030. godine neće biti zvanični FIFA partner. Ime koje je još od planetarnog šampionata u Meksiku 1970. sinonim za sličice fudbalera, ostaće na albumima za ovogodišnji mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi, kao i za jubilarno izdanje 2030. A onda ta licenca prelazi u drugi, američke ruke. Ekskluzivna prava preuzima Fanatics, gigant u oblasti sportske opreme i kolekcionarstva, koji je čvrsto riješio da zagospodari tržištem na svim meridijanima. Ista firma već je potisnula Panini gdje god je stigla. Preuzela je tokom posljednje decenije licence za Ligu šampiona i ostala UEFA-na takmičenja, za NBA i NFL kolekcionarske kartice od 2024. i za Evropsko prvenstvo u fudbalu. Gubitak licence za svjetsko prvenstvo predstavlja još jedan ozbiljan udarac za čuvenu italijansku kompaniju, čiji su prihodi od mondijala 2022. iznosili gotovo 700 miliona dolara. Posljedice bespoštedne borbe za monopol kolekcionari su već osjetili na svojim leđima. Nije stvar u nostalgiji, hiru i navici. U praksi je već dokazano da Topps nije kadar da uskoči u Paninijeve cipele. Zvanični album Evropskog prvenstva 2024. bio je nepotpun i prilično kontroverzan za ljubitelje fudbala, naviknute na italijanski standard i prepoznatljivi dizajn. Iako je Topps obezbijedio licencu od organizatora takmičenja, zbog važećih ekskluzivnih ugovora, Paninija sa pojedinim savezima, u albumu su nedostajale sličice najvećih zvijezda francuske, njemačke, engleske i italijanske reprezentacije. To je već bilo dovoljno besmisleno, ali čak i fudbaleri koji su dobili svoje sličice nisu smjeli da budu prikazani u autentičnim dresovima i sa zvaničnim grbovima nacionalnih saveza. U maniru daj šta daš u kolekciji su se našle reprezentacije poput Velsa, Luksemburga, Bosne i Hercegovine, koje nisu uspjele da se kvalifikuju na Euro kroz baraž, što je bespotrebno povećalo broj sličica i sumu koje je trebalo izdvojiti kako bi se album popunio. Također, umjesto stvarnih fotografija njemačkih stadiona, Topps je koristio ilustracije, što je zasmetalo ljubiteljima realizma, koji inače bio Paninijev zaštitni znak. Tektonska promjena kojoj se niko osim Fanatiksa ne raduje je još jedan pokazatelj da FIFA naginje sjevernoameričkom modelu nemilosrdne komercijalizacije sporta, koji je predsjednik Gianni Infantino pohvalio posmatrajući uspjehe NBA, NFL lige i Formule 1. Odluka o promjeni partnera vođena je isključivo komercijalnim razlozima i željom FIFA da maksimalno unovči rastuće tržište sportskih kartica i samolepljivih sličica. Infantino je objasnio da Fanatics donosi inovacije koje će dodatno angažovati navijače. Za razliku od tradicionalnog Paninijevog pristupa, njihov fokus Fanatiksa je na većoj ekskluzivnosti, limitiranim serijama, odnosno verzijama istih sličica u različitim bojama, sličice sa potpisima ili sličice koje u sebi sadrže komad dresa, interakciji i spajanju fizičkog kolekcionarstva sa digitalnim svijetom. Iz
izvršni direktor Fanaticsa Michael Rubin istakao da je partnerstvo sa FIFA-om ključno za globalnu ekspanziju njegove kompanije. Naš posao sa kolekcionarskim predmetima je ove godine vjerovatno 85% u Americi. Dok razmišljamo kako da se proširimo globalno, ne postoji ništa važnije od FIFA. Dugoročno, globalni fudbal bi trebalo da bude naš najveći posao, poručio je Rubin, na veliku žalost svakoga koji makar jednom u životu otvorio kesicu Panini sličica.

Ceremonija pred otvaranje svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. između Meksika i Južne Afrike 11. juna na stadionu Estadio Azteca uključivaće nastupe Tajle, Alejandra Fernandeza, Tenija Oceana, Lille Downs, Belinde, J Balvina, kao i grupe Los Angeles Azules i Mana. Američka pjevačica Katy Perry nastupit će 12. juna na stadionu Sophie u Inglewoodu u Kaliforniji. U okviru ceremonije pred meč između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja nastupit će i reperi Future and Rema, pjevačice Lisa, Tyla i Anita, kao DJ Sanjoy. Pred prvi meč Kanade protiv Bosne i Hercegovine na stadionu BMO Field nastupit će kanadske muzičke zvijezde Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara i Jessie Reyes. Ceremonije bi trebalo da počnu 90 minuta prije početka utakmica. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. bit će 23. mundijal koji će se održati u tri zemlje, Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku od 11. juna do 19. jula. Prvi put ikada na poluvremenu finala svjetskog prvenstva u fudbalu bit će održan muzički show, a pjevačice Madonna i Shakira te K-pop grupa BTS ispisat će istoriju. Naime, zbog ovoga će i pauza između dva dijela utakmice trajati 30, a ne uobičajenih 15 minuta. Spektakularni halftime show odavno je tradicija na Super Bowlu, šampionatu u američkom fudbalu, koji privlači stotine miliona gledalaca širom Sjedinjenih Američkih Država. Nije ni toliko čudno što je Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija, FIFA, odlučila da malo amerikanizuje jedno od najznačajnijih sportskih takmičenja. Doduše, i prošle godine na finalu Copa Amerike, najvažnijem međunarodnom fudbalskom takmičenju reprezentacija Južne Amerike na stadionu Hard Rock u Majamiju, Shakira predvodila show u poluvremenu, što inače nije bila dotadašnja praksa. Finalna utakmica svjetskog prvenstva zakazana je za 19. jul, kada će na stadionu MetLife u East Rutherfordu u državi New Jersey Madonna, Shakira i BTS nastupiti pred oko 80.000 gledalaca, a umjetnički direktor programa bit će Chris Martin iz rock grupe Coldplay. Music Box. Box. Box. Box. Shakira i Burna Boy tokom maja objavili su spot za pjesmu Die Die, koja će biti zvanična himna svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Projekat ima i humanitarni karakter jer je pjesma dio kampanje FIFA Global Citizen Education Fund, čiji je cilj prikupljanje sredstava za obrazovanje i pristup sportu ugroženim zajednicama širom svijeta. Spot koji potpisuje Hannah Lux Davis sniman je u Majamiju, a uz dvoje muzičara pojavljuju se i neki od najvećih fudbalskih zvijezda današnjice, među kojima su i Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane i Christian Pulisic. Poseban dio ovog videa posvećen je organizaciji Ghetto Kids Uganda, koja kroz ples i muziku pruža podršku djeci bez roditeljskog staranja i mladima iz osjetljivih društvenih grupa. U spotu se pojavljuju i kadrovi iz Meksika, uključujući scenu u kojoj Shakira nastupa na čuvenom spomeniku Anđeo nezavisnosti u Meksiku. Pjesma će biti izvedena uživo 19. jula tokom finala svjetskog prvenstva u okviru prvog halftime show programa u istoriji FIFA finala. Daj Daj je inače prvi put predstavljen na događaju Global Citizen Now u New Yorku, a kampanja je povezana sa pjesmom koja ima za cilj da prikupi 100 miliona dolara za obrazovanje i sportske programe širom svijeta. Shakira je najavila da će sav prihod od autorskih prava na ovu pjesmu donirati fondu, dok će kompanija Sony Music podržati akciju dodatnom donacijom od 250.000 dolara. Pjevačica će također izdvojiti i po 1 dolar od svake prodate ulaznice za turneju Las Mujeres Yano Loran World Tour. Ovo je inače četvrti put da Shakira direktno bude uključena u muzički program svjetskog prvenstva, čime je i učvrstila status zvijezde ovog takmičenja. Njena veza sa mundijalom počela je 2006. kada je na otvaranju nastupila sa pjesmom Hips Don't Lie. Potom se nastavilo sa nezaboranom himnom Waka Waka, This Time for Africa za prvenstvo u Južnoj Africi 2010. i pjesmom La La La za turnir u Brazilu 2014. godine. Za Burna Boya ova saradnja predstavlja još jednu veliku međunarodnu potvrdu i dodatno učvršuje njegov status jednog od globalno najuticajnijih izvođača savremene afrobeat scene.

0: a zagađenje se može duže zadržavati u prostoru. Zato je neophodan integrisan monitoring kojem se kvalitet vazduha, meteorološki uslovi, podvodna buka i podaci o kruzer aktivnostima posmatraju zajedno kao međusobno povezani elementi istog sistema.
1: Profesor Nikolić osvrnuo se problematici kvaliteta vazduha i podvodne buke.
0: Granične i preporučene vrijednosti za glavne zagađujuće materije u vazduhu, uključujući čestice PM2.5, PM10, okside azot, azodioksid, sumpordioksid, ozon i ugljemonoksid. Ključno je primijetiti da se standardi u Europi postepeno pooštravaju, posebno u odnosu na ciljeve za 2030. godinu. Dok su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije još zahtjevnije. Biće veoma izazovno zadovoljiti ove nove standarde koji, kao što sam rekao, važe 2030. godine. Ovo pokazuje da se pristup kvalitetu vazduha mijenja. Znači, više nije dovoljno posmatrati samo da li su koncentracije formalno ispod zakonski propisanih granica, već je važno procijeniti da li takvi nivoi zagađenja dugoročno obezbjeđuju stvarnu zaštitu zdravlja ljudi. Zbog toga monitoring kvaliteta vazduha, posebno u osjetljivim područjima kao što je Bok Kotorski zaliv, dobija sve veći značaj. Ukazujemo na to da postoje javno dostupni podaci o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori, uključujući Kotor, za koje je nadležna Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. Međutim, za prostor kao što je Boka Kotorska, opšti podaci s jednog mjernog mjesta često nisu dovoljni da bismo razumjeli lokalne izvore zagađenja. Potrebna su mjerenja na više pravih lokacija i odnosu na konkretne aktivnosti kao što su dolazak kruzera, boravak na vezu ili sidru, drumski saobraćaj i meteorološki uslovi. Generalno posmatrajući, brodovi emituju više zagađujućih materija u vazduh, azotne okside, sumporne okside, čestice, crni ugljenik i gasove staklene bašte. 95% izduva čine nezagađivači, to je azot, kiseonik, vodena para, a ostalo su zagađivači. Oksidi azota nastaju uglavnom pri visokim temperaturama, sagorijanju motoru, dok čestice nastaju pri nepotpunom sagorijanju goriva. Sumporni oksidi nastaju uglavnom uslijed sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Brodske emisije se moraju posmatrati pažljivo i kao kombinacija kvaliteta goriva, vrste motora, režima rada motora i tehnologija za obradu izduvnih gasova. Emisija ovih zagađivača iz brodova je značajna i treba naglasiti da je emisija sumpornih oksida značajno smanjena, globalno gledajući, nakon uvođenja low sulfur goriva na globalnom tržištu. Emisije brodske dizel motora imaju stvarne posljedice po zdravlje ljudi. Posebno je problematična čestica 2,5 mikrometara u prečniku, predstavlja najveći rizik jer mogu ući duboko u respiratorni sistem i utjecati na pluća, srce i krvne sudove. Azotni oksidi dodatno doprinose stvaranju sekundarnih čestica i prizemnog ozona. Kod lučkih gradova i zaliva lokalni zdravstveni rizik može biti stoga i veći. Zato pitanje emisija nije samo tehničko, već i pitanje javnog zdravlja i kvaliteta života. Zagađenje vazduha ne utječe samo na ljude i prirodu, već i na kulturnu baštinu. Karbonatni materijali, kao što su krečnjak i mermer, koji su česti građevinski materijali na ovim prostorima, su osjetljivi na kisele gasove i čestice. Sumpor dioksid i azotni oksid u atmosferi u prisustvu vlage mogu formirati razna kisela jedinjenja, koja kada se natalože na ovaj materijal, brzavaju rastvaranje karbonatnog kamena. Čestice i čaj doprinose stvaranju tamnih kora na površini. Prikazan jedan primjer modela koji se koriste za naučnu procjenu površinske recesije karbonatnog kamena na osnovu podataka o zagađenju vazduha, padavinama, vlažnosti i drugim meteorološkim uslovima moguće procijeniti koliko se površinski sloj kamena postepeno troši tokom vremena. Ovakvi modeli su važni jer povezuju rezultate monitoringa kvaliteta vazduha sa dugoročnim rizikom za kulturnu baštinu. Važno naglasiti da se ne govori o neposrednom strukturnom ugrožavanju objekata ili riziku od urušavanja. Riječ je prije svega o sporom oštećenju površinskog sloja kamena koje može dovesti do gubitka finih detalja, gravura, dekorativnih elemenata i vizualnog integriteta spomenika.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Magazin Grad počinjemo sa informacijama sa prekjuče održane javne tribine. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta

0: Kotor, Jelena Vuković, predstavnici ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnica komunalnog preduzeća Kotor i Jelena Radunović, predstavnik Luke Kotor Božidar Vukšić, kao i građanke Škaljara, koje su iznijele probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Kako je za Radio Kotor kazala Ljilja Radunović, tribina je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
1: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koje su, onako da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni. Jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila, gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto, da kažem, u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju evo smo umeđu vremenu saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to traje već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica sad, posebno u ovo vrijeme, a moramo uzeti u obzir i visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rješenje. Ono što vam moram reći da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rješenja, naravno od struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana, i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rješavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroli i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje, nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekti.
0: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine.

0: U velikoj sali Slavjanske čitaonice juče održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova Gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzeji Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović-Deda iz Klape Husi i profesorica Paula Petričević. Teza prve debate glasila je Turizam je ubica kulture. Cilj javnih debata koje organizuju Gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su dva člana tima Afirmacija, koja je zastupala tezu, i Negacija, koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub Gimnazije Kotor.
1: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska četiri zida, i zato nas evo danas skupa u zgradi koji su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
0: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao Deda iz sastava Husi.
2: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu, kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
0: Tim Afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
3: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
0: Sa druge strane, tim Negacije, koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović, tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
4: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo, to je upravo obezbeđivanje uslova za život.
0: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da Afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica Gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama. Povodom dana škola javne ustanove Osnovna škola Narodni heroj Savo Ilić održana je svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole preksinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Ispratila je Mihaela Moškov.
5: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
6: Ovo nije samo dan kad obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
5: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luče i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luče za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom devetogodišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajda Ana Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamenac, Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja dana škole bila je izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talent učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
7: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno da ima puno ljubavi, a kad se ima puno ljubavi, onda će se vaše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
5: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.

0: U sportskom dijelu programa prenosimo saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalju u kojem se daje osvrt na rezultate, aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025-26. Mihaela Moškov.
1: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vođstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Gljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magud i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021. otkad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
2: Slušate Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 11. jun. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gostiju. Javna tribina o stanju životne sredine danas od 18 sati u Slavjanskoj čitaonici. Dejan Štilet iz Savjeta mjesne zajednice Vranovići poručio da obustava pripremnih radova za eksploataciju ili blokada kamenolama Lješevići Gajevi. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan sinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Akademska slikarka Milanka Mirković predstavit će se večeras kotorskoj publici izložbom Postlognali signali. Vrijeme s jutra. Prije podne umjerena i povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje kiša u popodnevnim satima, razvedravanje.
1: Kotorska hronika.
0: Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gosti, od kojih 4674 boravi u privatnom smještaju, 2139 u hotelskom i 91 osoba u hostelima, dok je 34 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije Kotor. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom prošle sedmice u prostorijama mjesne zajednice Škaljari održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač. Tribini su prisustvovali predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Jelena Vuković, predstavnici Ekocentra.

0: Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. biće održan u subotu 13. juna u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Detalje za Radio Kotor saopštava autorka i organizatora ovog događaja, profesorica klavira Marija Gajić.
1: Ovom prilikom htjela bih da najavim i pozovem sve ljubitelje muzike na prvi festival bendova koji će se održati 13. juna sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Ovaj festival uopšte ima za cilj da promoviše mlade talente, bendove u usponu, uopšte sve učenike osnovnih i srednjih škola našeg grada, odnosno uopšte opštine Kotor. Imamo mnogo talentovane djece koje su se nekada bavile muzikom, koja čak nikada i nisu, pa su u međuvremenu poželjeli da im muzika bude jedan deo hobija u njihovo slobodno vreme. I sve ljubavi prema muzici, njihovoj i našoj zajedničkoj, došli smo na ideju kolega Dejan Krivokapić i ja kao organizator i autor Marija Gajić da napravimo jedan festival revijalnog karaktera koji dakle ne podrazumeva takmičenje, već je koncipirano tako da se festival održi i manifestuje u tom početak kao prva edicija u jednom danu, odnosno jednoj večeri, ali sa različitim muzičkim programima koji će uključivati i ostale segmente umetnosti. Tako da će biti veoma zabavan, širok repertoar, program pesama koje možete čuti. Nadamo se dobroj zabavi i očekujemo sve zainteresovane da se pojave 13. juna u 19. časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. I ono što je vrlo važno također da napomenem, da je ulaz besplatan. Mi vas očekujemo.
0: Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicija.
2: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U sportskom dijelu prenosimo saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalj u kojem se daje osvrt na rezultate aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025-26. Mihaela Moškov.
3: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vođstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Kljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magut i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021 od kad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
0: U sedmom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Mladost 8-4 i zadržao lidersku poziciju na tabeli. Peraštani danas u osmom kolu gostuju ekipi Meljina 2. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra, ujutro ili prije podne, umjerena i povećana oblačnost. U sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21 stepen, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gostiju. Javna tribina o stanju životne sredine danas od 18 sati u Slavijanskoj čitaonici. Dejan Štilet iz Savjeta mjesne zajednice Vranović je poručio obustava pripremnih radova za eksploataciju ili blokada kamenoloma Lješević i Gajevi. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan sinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Akademska slikarka Milanka Mirković predstavit će se večeras kotorskoj publici sa izložbom slika Post-analogni signali. Vrijeme s jutra, prije podne, umjerena oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, u popodnevnim satima razvedravanje. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.